kokola ra o tale iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action bo je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe ire pa

koko kolara otale iranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na karau yagaga aran ro ni tele koro ni mo te ba ti fi karau le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa tutu re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi karau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se karau le pemba ero se se pire patu opere

koko lara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pi ire patu